Monedele și 526 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 300.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 185.000 de lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,2 milioane de lei. Principalele neconformități constatate au fost comercializarea unor jucării periculoase notificate la nivel european prin sistemul Safety Gate, respectiv Slime, Lasere sau Ski, și punerea pe piață unor jucării cu deficiențe grave de informare, în special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe piață și comercializarea unor jucării care nu conțin mențiuni obligatorii referitoare la siguranța utilizării, prezentând risc pentru sănătatea și securitatea consumatorului. Aproape unul din șase români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, România rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea a vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria cu 26,3%, Suedia cu 23,9% și Croația cu 23,6 puncte procentuale. La polul opus se află țările de jos cu 9,9%, Irlanda cu 11,7% și Belgia cu 13,6 puncte procentuale. România cu un procent de 17,6% se situează peste media europeană. Impactul asupra sănătății este însă mult mai mare decât ar putea sugera aceste cifre. Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă anual peste 7 milioane de decese la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în ceea ce ai, ci în cine ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la Palatul Cotroceni despre discuțiile cu Comisia Europeană pe legea salarizării că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma, pentru că riscul de downgradare este cu mult mai mare decât doar miza îndeplinirii jalonului din PNRR. El a menționat că liderii politici le-au indicat anumite zone pe care trebuie să le mai consulte. Data trecută, la întâlnirea cu liderii, Dragoș Pâslaru a primit niște solicitări foarte clare. Pe de o parte, a fost o solicitare de a pune pe masă elementele tehnice pentru ca partidele să poată să urmărească întregul proiect și să poată să vadă în integralitate cum arată lucrurile pe care le pot prelua în Parlament. Acest lucru s-a întâmplat, este adevărat. Abia acum s-a întâmplat acest lucru, numai că a fost un proces extrem de complicat, a afirmat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială, a devenit operațională, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Acesta este un sistem informatic care digitalizează și integrează procesele din domeniul asistenței sociale, facilitând schimbul de date între instituții.

Transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 16,9% în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, însă România este statul membru cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit Oficiului European de Statistică, în 25 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prețul carburanților a fost mai mare în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie anului trecut. În 13 țări, creșterile anuale de prețuri din iulie au fost mai mari decât cele din iunie. Cu toate acestea, majoritatea țărilor membre, scumpirile anuale din luna iulie au fost mai mici decât cele din luna mai, când 4 țări au înregistrat creșteri anuale ale prețurilor de peste 30%. De la o lună la alta, consumatorii din Uniunea Europeană au văzut cum prețurile la motorină au crescut în medie cu 4,3%, iar cele la benzină au crescut cu 4,7% în luna iulie. Asta după ce în luna iunie consumatorii europeni au beneficiat în medie de o scădere de 6,4% a prețurilor la motorină și de 4,2% la benzină comparativ cu luna mai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul grefierilor dicasterial amenință că de la 1 septembrie va bloca activitatea instanțelor și parchetelor din toată țara în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Sindicaliștii îi acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru că au orchestrat o execuție bugetară pentru grefier. Verdictul este clar: zero sporuri, coeficienți mizerabili și prăbușire financiară. De la 1 septembrie, porțile instanțelor și parchetelor se vor închide, va fi blocat total sistemul judiciar din România, a explicat sindicatul grefierilor. Conform acestuia, niciun ordonator de credite nu va mai putea acorda nici măcar plafonul global de 20% pentru că justiția nu mai are sporuri prevăzute în anexă. Numărul matriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 7 luni din 2026 cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 85.988 de matriculări, din care 47.454 de societăți cu răspundere limitată și 34.699 de persoane fizice autorizate, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe matriculări au fost înregistrate în municipiul București și în județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. La polul opus, numărul cel mai mic de matriculări a fost consemnat în județele Covasna, Mehedin, Stulcea, Telorman, Ialomița și Caraș-Severin. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, domeniile în care au fost realizate cele mai multe matriculări sunt transport și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice și tehnice. Procedura de testare al

0: rezultatul celei mai mici concentrații de alcool. Șoferii care sunt testați de polițistul rutier și li se depistează o concentrație de alcool între 0,11 și 0,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat pot solicita să li se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale pentru a stabili alcoolemia în sânge. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a anunțat că încă 428 de primării nu sunt înrolate în platforma ghișeul.ro, în urmă cu 3 săptămâni, numărul fiind mai mult decât dublu. Este un progres bun, considerând lentoarea cu care înrolarea a decurs de-a lungul timpului, a apreciat vicepremierul interimar, făcând un apel la primari să parcurgă procedurile până la termenul legal de 25 august. Potrivit Oanei Gheorghiu, digitalizarea aduce transparență, ne scapă de drumuri de așteptatul la coadă și de birocrație. Termenul limită de înrolare în ghișeul.ro al primăriilor este data de 25 august. Federația Sindicală Sanitas respinge în totalitate ultima variantă a proiectului legii salarizării făcută publică și solicită tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul în forma prezentată. Potrivit unui comunicat al Sanitas, din perspectiva angajaților din sănătate și asistența socială, noua formă a documentului se îndepărtează și mai mult de principiile unei salarizări echitabile, predictibile și corelate cu responsabilitatea și valoarea socială a muncii. Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, a declarat că, din punctul de vedere al sindicaliștilor, această variantă, pe care ministrul interimar al muncii o lăuda zilele trecute ca fiind o ofertă de nerefuzat, este mai proastă decât cele prezentate anterior. În locul unei reforme a salarizării corecte și predictibile, se propune un mecanism care nu rezolvă problemele, ignoră valoarea socială a muncii angajaților din sănătate și asistență socială și face din limitarea cheltuielilor bugetare principala preocupare. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, aproape jumătate economisesc cel mult 500 de lei pe lună. Mai puțin de jumătate dintre românii reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre respondenți spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată la inițiativa unei cunoscute bănci pe un eșantion de 1223 de angajați la nivel național.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii citesc rar și aproape exclusiv în format tipărit. În 2024, doar 5,25% dintre români au cumpărat online cărți tipărite și 2,57% e-book-uri, mult sub media Uniunii Europene, conform Eurostat. Românii citesc în medie sub 5 cărți pe an, iar 40% declară că nu citesc deloc, reflectând un interes scăzut pentru lectură. Cumpărăturile online de cărți și publicații au evidențiat în 2024 o tendință clară. Formatul tipărit rămâne preferatul cititorilor europeni. În contextul comerțului electronic, 14,7% dintre rezidenții Uniunii Europene au declarat că au achiziționat cărți, reviste sau ziare în format fizic online în cele 3 luni anterioare sondajului. Această cifră este de peste 2 ori mai mare decât procentul celor care au descărcat e-book-uri sau audiobook-uri, respectiv 6,8%. În ceea ce privește România, tendința generală europeană se păstrează, însă cu procente semnificative mai mici. Doar 5,25% dintre români au cumpărat cărți, reviste sau ziare tipărite online în perioada analizată, față de 2,57% care au descărcat cărți electronice sau audiobook-uri. Această distanță între formatul fizic și cel digital arată o preferință clară pentru cartea tradițională, însă indică și un nivel redus de implicare în achizițiile de publicații online comparativ cu media europeană. Incendiile rămân printre principalele amenințări la adresa locuințelor din România. Membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, achitând anul trecut despăgubiri în valoare de 67 de milioane de lei doar pentru daunele provocate de foc locuințelor asigurate prin polițe facultative, aproape triplu decât în 2021. Dacă în 2021 companiile de asigurări au achitat 884 de dosare de daună pentru acoperirea daunelor provocate de incendii, în ultimul an, numărul acestora a crescut cu 36%. Valoarea medie a unui dosar de daună achitat pentru acoperirea costurilor cu refacerea locuințelor sau cu înlocuirea bunurilor afectate de incendii a fost de aproximativ 56.000 de lei, o sumă care poate dezechilibra bugetul oricărei familii în lipsa unei protecții financiare adecvate. Datele recente arată clar că numărul incendiilor și valoarea daunelor produse cresc semnificativ. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PED. 3 din 10 dintre aplicările pentru un loc de muncă sunt pentru angajatorii care au publicat salariul în anunțul de angajare, arată o cercetare realizată de o platformă de recrutare online. Procentul are legătură pe de o parte cu faptul că deja angajații și candidații știu că în curând informațiile despre salarii vor deveni publice și pe de altă parte pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate, inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din prima fază dacă un anumit job ar putea să le întrune

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă Culturi Media respinge grilele de salarizare propuse pentru personalul de execuție din muzee, susținând că acestea, în loc să repare inechitățile acumulate în anii întregi de subfinanțare, le consolidează și le transformă în politică de stat. Nivelul studiilor, complexitatea activității, experiența și răspunderea pentru bunuri culturale de neînlocuit sunt tratate ca și cum nu ar avea nicio valoare. Muzeele constituie, administrează, cercetează, conservă, restaurează și pun în valoare patrimoniul cultural în scopul cunoașterii, educării și recreării. Este inacceptabil ca valoarea unui specialist să depindă de instituția în care lucrează sau de autoritatea care o finanțează. Patrimoniul nu devine mai puțin valoros pentru că se află într-un muzeu județean sau municipal, iar competența unui muzeograf, restaurator, conservator, arheolog ori bibliotecar nu poate fi plătită în funcție de adresa instituției, se explică într-un comunicat al Federației Sindicale. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu 13,9% ca serie brută și cu 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în primele 6 luni ale anului față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Avansul lucrărilor de construcții pe serie brută a fost generat de lucrările de construcții noi, cu un plus de 16,4%, lucrările de întreținere și reparații curente, cu plus 10% și lucrările de reparații procentuale cu plus 7,9%. Pe obiecte de construcții s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale, construcțiile inginerești și la clădirile nerezidențiale. Dronele ar putea primi undă verde pe terenurile agricole din Uniunea Europeană. Bruxelles vrea să schimbe regulile vechi de 17 ani. Mai multe drone pe cerul Europei ar putea să nu pară rețeta evidentă pentru obținerea unui consens între miniștrii Uniunii Europene, scrie Politico. Cu toate acestea, eliminarea interdicției de lungă durată privind pulverizarea pesticidelor cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot este partea cel mai puțin controversată a reformei Comisiei Europene privind normele blocului comunitar referitoare la pesticide și o schimbare pe care statele membre ale Uniunii Europene o solicită de ani de zile. Deși dronele tind să aibă conotații negative, având în vedere utilizarea lor letală în războaie sau încălcările repetate ale spațiului aerian de la granițele estice ale Uniunii Europene, misiunea lor nu trebuie să implice neapărat distrugere. În prezent, fermierii nu pot folosi dronele efectiv, cu excepția unor situații foarte specifice. Acum, Bruxelles vrea să schimbe acest lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Suntem făcuți înțelepți nu prin amintirea trecutului nostru, ci prin responsabilitatea pentru viitorul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre succes. Succesul crește în tăcere și se vede în rezultate.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă că Ministerul Muncii nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță. Aceștia au transmis un ultimatum Ministerului Muncii susținând că serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanța neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății propuse și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, fi introduse în proiectul de salarizare, începând din perioada următoare, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de Federație ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale până la obținerea prevederilor agreate de Ministerul Sănătății și introducerea lor în proiectul de lege, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța din România. În perioada 10-16 august, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1831 de sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate 267 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 167 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 23 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 364 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 12 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 79 de permise de conducere, dintre care 26 pentru viteză și au retras 119 certificate de înmatriculare, fiind constatate 8 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne și în luna septembrie mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în restul teritoriului ele fiind apropiate de cele normale. Ploile vor fi deficitare, în special în vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, estimările meteorologice pentru 4 săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze de Medie Durată. În săptămâna 24-31 august, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților oriental și meridional, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Funcția educației este de a învăța pe cineva să gândească intensiv și să gândească critic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 24-26 august, a anunțat președintele Camerei Superioare a Parlamentului Mircea Brudean într-o postare pe pagina sa de Facebook. Conform acestuia, printre proiectele importante care vor fi dezbătute este și cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Legea hidrogenului figurează explicit pe lista formelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR, depusă recent de România, care emisă financiară este de 2,84 de miliarde de euro. Vor mai fi și alte proiecte importante și urgente care vor fi dezbătute. Pentru unele dintre acestea, Senatul fiind camera decizională. Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic începând de luni o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică din Banca Națională a României, a declarat că se continuă inovarea în domeniul numismaticii românești. Va fi lansată o monedă cu adevărat deosebită. Cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării. Totodată, această emisiune numismatică deschide seria Pictor Român dedicată unor mari nume ale artei românești. Despre Tonița se pot spune multe. A fost una dintre personalitățile importante ale modernității artistice românești interbelice, profesor, rector, cronicar și caricaturist. Născut la Bârlad în 1886, a studiat la școala de Belle Art din Iași, iar ulterior și-a continuat formarea artistică la München și a petrecut o perioadă la Paris. Prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar în termen real, creșterea a fost aproape anulată de inflație, iar tranzacțiile au scăzut. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu peste 10% peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut. Creșterea este vizibilă în cifre nominale, dar imaginea se schimbă atunci când prețurile sunt raportate la inflație și la evoluția veniturilor. Ajustate cu inflația, prețurile locuințelor au scăzut ușor, cu aproximativ 0,4% față de trimestrul 2 din 2025. Prețurile au crescut aproape în același ritm cu inflația. Raportate la evoluția salariului mediu net, prețurile au scăzut cu 2,4%, ceea ce indică o recuperare a veniturilor în raport cu prețurile locuințelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este recompensa pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat atunci când ai fi preferat să vorbești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a respins ipoteza conform căreia, în cazul în care nu va fi adoptată legea salarizării, se vor face economii pentru anul viitor. El a subliniat că legea va corecta o serie de inechități. Din păcate, nu se vor face economii pentru că niciun guvern care va veni nu va putea să facă o indexare de salarii. De 2 ani, salariile în sectorul public sunt plafonate, inflația afecta puterea de cumpărare. Deci vom ajunge tot acolo, dar vom pierde niște bani. În schimb, apropo de echitate, cei care au astăzi salarii foarte mari vor avea și mai mari, cei care au mai mici vor avea ceva mai mari, dar inechitățile vor fi și mai mari și nu se rezolvă această situație, a spus Ilie Bolojan. El a subliniat că în urma aplicării legii nu va scădea niciun venit, însă nu vor mai crește salariile din sectorul public, care au ajuns la un nivel mult mai mare decât cel normal. Astfel, cei care vor avea salariile plafonate sunt cei care în ultimii ani au beneficiat de venituri mult mai mari decât alte categorii de personal bugetar. România are 9753 de kilometri de cale ferată epuizată, iar guvernul promite recuperarea restanțelor în următorii 5 ani. Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, un document care stabilește reînnoirea infrastructurii și recuperarea restanțelor acumulate în ultimii 35 de ani în doar 5 ani. Strategia elaborată la inițiativa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pornește de la o situație dificilă a rețelei feroviare. Potrivit guvernului, subfinanțarea constantă a infrastructurii a dus la acumularea unor întârzieri majore în lucrările de întreținere, reparații și modernizare. Trebuie precizat că această reuniune are loc în contextul în care, în urmă cu câteva zile, sindicaliștii avertizaseră că CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cele mai mari 5 despăgubiri plătite în primele 3 luni ale acestui an în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei, relevă o situație întocmită de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Fenomenele meteorologice severe au devenit o prezență constantă în România. De la un an la altul, episoadele de vijelii și ploi torențiale sunt tot mai intense, iar costurile necesare pentru aducerea unei locuințe la starea inițială devine o adevărată povară. Bilanțul primelor 3 luni ale acestui an vine să confirme aceste lucruri. Astfel, cele mai mari 5 despăgubiri plătite în acest interval de timp în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei. Suma reflectă amploarea distrugerilor pe care fenomenele meteo extreme le pot produce într-un timp foarte scurt. Se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale ale societăților de asigurare și reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federațiile sindicale din învățământ anunță că refuză categoric prevederile legii salarizării unitare, considerând că forma cea mai recentă prezentată de Ministerul Muncii este o sfidare directă la adresa salariaților din sistem. Sindicaliștii din educație le cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. Acest ultim proiect propus de executiv nu ține cont de actele normative adoptate și asumate de statul român în urma grevei generale din anul 2023. Promisiunile făcute atunci pentru a debloca situația provocată de acțiunile de protest și documentele oficiale pe care și-au pus semnătura oficială a României sunt acum călcate în picioare, dovedind o lipsă cronică de onestitate și de respect din partea statului român față de corpul profesoral. Se arată într-un comunicat transmis de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Sindicatele le cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. În perioada 7-20 august, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 43 de acțiuni operative, dintre care 17 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 220 de percheziții domiciliare și 10 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 151 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 131 de persoane. De asemenea, au fost emise 61 de ordonanțe de reținere și 31 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 9 persoane, a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 3,8 kg de cannabis, 2 culturi cu 108 plante de cannabis, 2 kg de heroin și peste 2,2 kg de alte substanțe cu efect psihoactiv. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 12 grindere, 6 cântare de precizie, 3 arme letale, 182 de telefoane mobile, 20 de sisteme informatice, 55 de medii de stocare, 563.952 de lei, 48.205 euro și 9.905 lire. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un număr de 4.677.789 de pensionari erau înregistrați la finele lunii iulie în România, cu 1.003 mai puțin comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.785 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,025 de miliarde de lei. Din numărul total de pensionari, 509.062 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 711 lei. Potrivit statisticilor Casei Naționale de Pensii Publice, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.780.494 de persoane, în timp ce pensia medie a fost de 3.117 lei. Pensia anticipată au primit în iulie 59.589 de persoane, iar pensia medie a fost de 2.443 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul care mută o munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

deocamdată lucrurile mici, o lumânare poate face oricând, ceea ce nu poate face soarele niciodată să lumineze în întuneric. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la penultima ediție de vară de Jurnal de Weekend, aici pe Frecvența Potrivită. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag și vă poftesc să stăm 4 ceasuri împreună. Până la 16

Suntem împreună într-o zi de duminică, 23 august, avem și evenimente în istoria muzicii, le răsfoim puțin. În 1949 se naște actorul și rockerul australian Rick Springfield. În 1954, compozitorul cubanez Perez Prado, supranumit regele stilului Mambo, înregistra în studio cântecul Cherry Pink and Apple Blossom White. În 59 se naște cântărețul scoțian Edwin Collins. Câțiva ani mai târziu, 4 mai exact, The Rolling Stones își prezentau cântecul de debut intitulat Come On în emisiunea TV Ready, Steady, Go. În 66, The Beatles domina vânzările din Marea Britanie cu Yellow Submarine, al 11-lea number one al trupei. În 1969, Johnny Cash începea să domine ierarhia Billboard cu un disc intitulat Johnny Cash at San Quentin. În același an, The Rolling Stones cucerau clasamentul vânzărilor din SUA cu Honky Tonky Woman, al 5-lea number one al grupului englez în America, un cântec scris de Mick Jagger și Keith Richards după o călătorie în Brazilia. În anul 1971, cu piesa I'm Still Waiting, americanca Diana Ross reușea prima clasare fruntașă din cariera solo în Marea Britanie. În 1980, David Bowie domina vânzările din Marea Britanie cu Ashes to Ashes, al doilea său number one. 6 ani mai târziu vedea lumina zilei cântăreața Andra, iar în același an, jamaicanul Boris Gardner urca în fruntea clasamentului britanic cu piesa I Want to Wake Up With You. În 2014, coloana sonoră a filmului Gardienii Galaxiei domina vânzările din America. Și încheiem cu anul 2021, încetat din viață cântărețul Doru Stănculescu și Fritz McIntyre, membru fondator al

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

Costumele de baie, acestea au fost interzise în trecut până prin anii 1900. Costumele de baie erau făcute din lână și acopereau tot corpul. Ele păreau a fi niște haine obișnuite purtate zi de zi. Mai târziu, costumele de baie nu mai aveau mâneci și au devenit mai strâmte. În încercarea de a păstra normele morale, orașele și plajele au început să adopte legi care stabilau lungimea minimală a costumului de baie. Costumele de baie dintr-o singură piesă au fost interzise pe unele plaje, inclusiv în câteva orașe faimoase, precum Unique, York și Chicago. Unele femei au fost arestate din cauza că purtau un costum de baie scurt. În 1919, în Unique, York, au apărut 20 de femei care aveau misiunea de a patrula plajele pentru a se asigura că femeile poartă doar costume de baie acceptate de lege. Un an mai târziu, în Hawaii, legea a fost modificată, iar femeilor li se permitea să poarte costume de baie scurte, cu condiția ca acestea să fie acoperite cu o bucată de haină mai lungă. Unele femei se acopereau cu prosoape sau o haină lungă pentru a nu încălca această lege. Situația a început să se schimbe prin 1930, când guvernul a început să tolereze femeile îmbrăcate în costume de baie scurte. Costumele de baie din două piese au fost și ele supuse unor critici. După apariția lor în 1946, au provocat multă indignare. La un moment dat, Louis Rerd, designerul vestimentar,

Este duminică facem și o călătorie culinară în Brazilia, acolo unde se mănâncă foarte des feijoada, un preparat național al acestei țări, o tocană consistentă cu carne de porc și fasole neagră. Mâncarea este consumată în toată țara, iar fiecare familie din Brazilia are propria ei rețetă. Verdețurile sotate, rulourile cu brânză, orezul și portocalele proaspete feliate sunt servite ca acompaniament pentru carne de porc afumată și fasolea neagră bogată aromată. În mod tradițional, acest preparat este pregătit pentru prânzul de sâmbătă. Fasolea este aromată cu ceapă, roșii, coriandru și neapărat usturoi. Carnea de porc poate fi îmbogățită suplimentar cu carne de vită uscată și cârnați de porc afumat. Numele este derivat din cuvântul portughez pentru fasole, feijão. Acest dish sau fel de mâncare și-are originea probabil în anii 1600. Pe plantațiile de zahăr construite de coloniștii portughezi, deși unii cred că a fost creat în Rio de Janeiro. Versiunea braziliană folosește de obicei fasole neagră, în timp ce versiunea portugheză folosește fasole albă sau roșie. Acest preparat este expus cu talent pe platouri pline cu ingrediente, astfel încât consumatorii să-și aleagă preferatele și să le savureze într-un ritm lejer. În timpul mesei se servește caciaca, un coniac din trestie de zahăr și cel mai popular lichior.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Nutriționist foarte cunoscut pe nume Ilona Tudor a dezvăluit pentru adevărul.ro câteva secrete legate de consumul corect de carne, combinații potrivite pentru a fi sănătoși, dar și pentru a nu ne îngrășa. Înțelept ar fi pentru un stil de viață sănătos să consumăm carnea sub formă de friptură cu o cantitate foarte mare de salată, cu un orez integral, quinoa, murături și

de frunze de legume verzi suportă combinație foarte bună cu orezul integral, quinoa, care este foarte bine tolerată de organism și de asemenea în combinație cu murăturile. Dar vorbim despre murături obținute prin fermentație lactică, deci în sare, nu cele în oțet. Foarte bună, spre exemplu, la o friptură de carne este salata de varză murată.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scad unele presiuni asupra inflației, dar vor veni alte scumpiri. Inflația ar urma să intre pe o pantă descendentă în perioada următoare, odată cu epuizarea efectelor scumpirilor la energie. Banca Națională a României avertizează însă că presiunile asupra prețurilor nu dispar, iar gazele naturale și polițele RCA ar putea aduce noi scumpiri. Rata anuală a inflației se va situa, potrivit noilor prognoze, la 6,1% în decembrie, față de nivelul de 5,5% estimat anterior, și se va reduce la 3,4% în decembrie 2027 și la 2,8% în iunie 2028, comparativ cu valorile de 2,9% respectiv 2,7% anticipate în mai pentru finele anului 2027 și pentru luna martie 2028, arată minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Codul urbanismului vizează o abordare preventivă bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, dar și dezvoltarea sustenabilă a localităților, a transmis Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Legea a fost elaborată de minister la propunerea guvernului. Prevederile actului normativ intră în vigoare în această perioadă. Prin noile reglementări au fost puse bazele unei reforme care schimbă modul în care este privită dezvoltarea localităților. Siguranța construcțiilor trebuie urmărită pe întreaga lor durată de viață, iar dezvoltarea urbană trebuie să însemne mai mult decât noi suprafețe construite. Avem nevoie de infrastructură, mobilitate, spații verzi și servicii publice care să crească în același ritm cu localitățile unde trăim, a declarat ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo. Noile reglementări urmăresc o abordare preventivă bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, responsabilizarea administratorilor și planificarea dezvoltării localităților în raport cu nevoile reale ale comunităților. Românii au redus consumul de medicamente și suplimente, au început să nu mai creadă în absolut orice supliment vindecător. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. Oamenii au început să nu mai creadă în absolut orice supliment vindecător de toate, nu prea mai sunt dispuși să cumpere orice. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie au scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă. În schimb, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre Chihlimbar, o piatră semiprețioasă de origine organică formată din rășină fosilizată de conifere în urmă a zeci de milioane de ani. Cunoscută și sub numele de ambră galbenă sau sucin, acest chihlimbar se remarcă prin culori aurii și calde și prin faptul că poate păstra incluziuni intacte de insecte sau plante din epoci preistorice. Chihlimbarul nu este un mineral clasic, ci provine din rășina scursă din vechii arbori de pin, întărită și fosilizată în timp, sub influența presiunii și a straturilor de sol. Chihlimbarul are o duritate mică și o vechime ce variază de până la 60 de milioane de ani. Se poate găsi în mai multe culori, galben deschis, coniac, cireș închis sau negru. Găsim și exemplare rare și prețioase. Nuanțele albăstrui le găsim în Republica Dominicană, iar cele verzui în România. Chihlimbarul este folosit din cele mai vechi timpuri pentru crearea de podoabe, ornamente și obiecte decorative. În trecut, chihlimbarul, în special în țările baltice, era supranumit aurul nordului și a servit drept monedă de schimb. În credințele populare și practicile alternative, chihlimbarul este considerat o piatră a soarelui, asociată cu vitalitatea, claritatea mentală, protecția energetică și echilibrul emoțional.

povesteam despre cafea, câteva stiluri de cafea. Astăzi am ajuns la cafeaua americană, foarte ușor de confundat cu cafeaua simplă. Cafeaua neagră la ibric sau la fieltru este preferat de cunoscătorii între ale cafelei, care vor să simtă calitățile boabelor de cafea fără artificiile aduse de lapte. În funcție de cafenea și preferințele consumatorului, proporția folosită poate varia între o parte espresso și trei părți apă până la părți egale. Și dacă nu vă împăcați foarte bine cu cafeaua americană, puteți să încercați macchiato. Cuvântul macchiato înseamnă în italiană semn sau pată. Face referire la momentul în care crema de lapte întâlnește suprafața espressoului în timp ce este turnat în cană. Se folosește cel mai des proporția de 1:1, astfel încât cantitatea mică de lapte să lase gustul espressoului să fie cel ce strălucește. Un macchiato este perfect pentru cei cărora li se pare că un espresso este prea dur ca aromă, dar un cappuccino este prea slab. Și în final discutăm despre cappuccino. Această băutură pufoasă reprezintă echilibrul perfect între espresso, cremă de lapte și spumă de lapte. Un cappuccino corect este un adevărat test al abilităților pentru orice băutor de cafea, necesitând împărțirea uniformă a tuturor elementelor în părți egale. În Italia, această băutură este foarte consumată la micul dejun, însă este iubită peste tot în lume. Se poate servi alături de diverse arome, se pudrează cu cacao sau fulgi de ciocolată.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM.

La rubrica intitulată Medicamentele Sufletului vă aduc o recomandare de carte, Acolo unde cântă Raci, o carte scrisă de Delia Owens. Cartea este o poveste tristă care la final devine și mai tristă, dar măcar vei vrea să feliciți personajul principal pentru curaj. Curajul este tot ce a avut și pe sine, alături de câțiva oameni cu suflet bun ce au avut grijă de ea. Dar ei nu pot avea grijă de tot, deoarece sarcina supremă este tot a ei. O carte aventuroasă, o carte dintre cele mai bune cărți, plină de dureri și încercări grele. Ne poartă alături de fetița bălților, ce va deveni ulterior o femeie înzestrată cu inteligență emoțională și aptitudini dobândite acolo, în Blaștină. Cartea este despre dreptatea făcută cu propriile mâini a unei minți sclipitoare, însă atât de puțin auzită de lumea de afară și atât de puțin apreciată. S-a făcut și un film în anul 2022. Recomandare de carte de astăzi, Acolo unde cântă

de colecție la Jurnal FM.

Rubrica intitulată Oameni care au schimbat lumea, din nou ne referim la femeile fabuloase. Elisabeta I, una dintre cele mai puternice regine ale Angliei, care nu s-a căsătorit niciodată, fiind supranumită Regina Virgină. Cu ajutorul inteligenței sale, Elisabeta I a reușit să învingă armada spaniolă și să conducă cu succes regatul din 1558 până în 1603, perioadă cunoscută ca era elisabetană. Ca monarh ultima din dinastia Tudorilor, regina încurajat schimbările culturale precum renascentismul și transformarea Angliei într-o țară protestantă. Și împărăteasa Wuzetian, singura femeie împărăteasa Chinei ce a trăit în timpul dinastiei Tang. În timpul domniei sale, aceasta a extins Imperiul Chinez, a implementat reforme educaționale și a ajutat la prosperitatea economică. De asemenea, această împărăteasă era cunoscută ca protectoarea budismului. Desigur, a avut parte și de detractorii săi, care au acuzat-o de cruzime în mare parte deoarece și-a ucis fiica și fiul din cauza unor intrigi politice.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi

23 august este una dintre cele mai importante și controversate zile din istoria României, marcată de actul de la 1944, prin care regele Mihai l-a demis pe mareșalul Ion Antonescu, dar și de propaganda comunistă care a transformat-o ulterior în zi națională. Evenimente majore, dragilor, în țara noastră în această zi, 1595, a avut loc o etapă a luptei de la Călugăreni, în care oastea condusă de Mihai Viteazul s-a opus trupelor otomane. În 1939 s-a semnat un pact Molotov la Moscova, un pact secret cu efecte tragice pentru teritoriul României. În 44, regele Mihai I a ordonat arestarea lui Ion Antonescu. România a ieșit din alianța cu Germania nazistă și s-a alăturat aliaților, un pas care a scurtat războiul. 1948-1989, perioada comunistă în care data de 23 august a devenit Ziua Națională a României, fiind celebrată prin mari parade și osanale aduse regimului. Mai avem și alte evenimente internaționale de astă dată. 1989, 23 august, a avut loc Drumul Baltic, un lanț uman uriaș format din milioane de oameni în Estonia, Letonia și Lituania pentru independența față de URSS. Și în final aducem aminte de ziua comemorării. Uniunea Europeană a marcat data de 23 august drept Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Stalinismului și Nazismului.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariile la stat vor rămâne înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări la un deficit de peste 60%. Datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din produsul intern brut, iar în aceste condiții, cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Este vorba și despre cele referitoare la programul de reducere a ponderii datoriei publice în produsul intern brut și înghețarea cheltuielilor salariale și de asistență socială, arată o informare transmisă de guvern. Ministerul Finanțelor precizează că, potrivit datelor Eurostat publicate la 21 iulie, datoria publică a României, calculată conform metodologiei europene, reprezenta 60,1% din produsul intern brut la sfârșitul primului trimestru al anului. Ieri a fost o zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore, la Dispecerul Național Salvamont s-au primit 37 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Prahova, Salvamont Bihor, Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Cluj. În cazul acestor intervenții au fost salvate 36 de persoane. Dintre acestea, 14 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță Smurt sau Salvamont pentru transport la spital. Alte două persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurt și transportate la unități medicale. S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Poliția de frontieră atrage atenția că la sfârșitul lunii august traficul la graniță se intensifică, având în vedere că vacanțele se termină, iar oamenii se întorc acasă sau pleacă la muncă. În această perioadă se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare în cooperare cu autoritățile. Cele mai aglomerate puncte de frontieră sunt Halmeu, Țiret și Isaccea la ieșirea din țară, iar la intrare Isaccea, Stânca Sirez, Sighetul Marmației și Halmeu. Călătorii sunt sfătuiți să își planifice traseul în funcție de valorile mai reduse de trafic. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie, să consulte aplicația Trafic Online și să își planifice traseul înainte de plecare. De asemenea, în perioadele aglomerate ar trebui să fie luată în calcul utilizarea unor puncte de frontieră alternative. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prin perseverență, mulți oameni obțin succesul din ceea ce părea destinat să fie un eșec sigur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bifăm jumătatea întâlnirii noastre de weekend la Jurnal de Weekend cu recomandare de film. Din 2022 aducem Armageddon Time, unul dintre cele mai intime, calde și umane filme pe care le-am văzut anul trecut. Armageddon Time iară pe Anne Hathaway, Anthony Hopkins și Jeremy Strong în rolurile principale. Povestea l-are în centru pe un adolescent newyorkez care pare să poată comunica doar cu bunicul lui, Anthony Hopkins, în film. Armageddon Time este o dramă în care se poate regăsi orice familie, părinte și copil, surprinzând foarte bine și cu multă empatie relațiile, căutările și dinamica dintre membrii acestei familii americane. De fapt, este familia de oriunde din lume și din orice timp.

De amiază avem și degustare de poveste. Există nenumărate variante de sos. Sos pesto, astăzi despre el vorbim. El poate fi preparat din orice. Românii, de exemplu, fac primăvara pesto din leurdă. Însă există și variante de pesto de-a dreptul exotice. Sosul pesto este originar din Genova, reședința regiunii Liguria, Italia. Conține în mod tradițional puțin usturoi zdrobit, semințe de pin, sare grosieră, frunze de busuioc și brânză tare, parmezan, toate amestecate cu ulei de măsline. Celebrul sos pesto de astăzi a apărut încă din epoca romană. Istoricii au arătat că romanii consumau moretum, o pastă care se făcea prin zdrobirea usturoiului, a sării, a brânzei, a plantelor, a uleiului de măsline și a oțetului. Uneori se adăuga și o nucă de pin. Ceva mai târziu, în evul mediu, un sos popular în bucătăria genoveză a fost agliata, care era în esență un pireu de usturoi și nuci, deoarece usturoiul era un element esențial în aliment. Ligurilor, în special pentru navigatorii, care în lungile călătorii erau expuși la tot felul de boli, iar beneficiile cunoscute ale usturoiului le întărea sistemul imunitar. Frunzele de busuioc, principalul ingredient al sosului pesto modern, au fost introduse abia la mijlocul secolului al XIX-lea, acestea fiind documentate în cartea de bucate a celebrului gastronom Giovanni Battista Rato, La Cucinera Genovese, publicată în 1863.

0: gurmanților. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

noastră de weekend astăzi e poposimă și în India, o țară mereu fermecătoare și fascinantă. Se află pe locul 7 în ierarhia țărilor după suprafață și pe locul al doilea după numărul de locuitori. Granițele sale se întind pe 7000 de kilometri. India are cea mai mare rețea de oficii poștale și tot acolo s-a înregistrat cel mai mare pelerinaj din lume. Nimic deosebit până aici, însă acesta a fost vizibil din spațiu. India are cea mai mare rețea poștală din lume, formată din mai bine de 1 milion de oficii poștale, printre ele se numără unul plutitor care a fost inaugurat în anul 2011 și un pelerinaj vizibil din spațiu înregistrat în anul 2011. Acesta a fost format din mai bine de 75 de milioane de pelerini. Localitatea unde plouă cel mai mult este tot în India, destul de greu de pronunțat, bate orice record în materie de ploaie. Cele mai multe zile ploioase au fost înregistrate în anul 1961. Podul cu fire de oțel care pot înconjura planeta, firele, dragi fieteni, compun banda Worli Tiling, cântăresc cam cât 50.000 de elefanți. Terenul de cricket situat la altitudinea cea mai mare este tot în India, 2.444 metri, a fost amenajat în 1893 și face parte dintr-o școală militară.

îndoială nu sunt mulți cei care să nu fi mâncat măcar o dată în viața. Simpla și delicioasa tocană, probabil între rețetele bunicii, ar fi chiar prima pe listă. La capitolul fel principal de mâncare, tocana nu este nici de cum o invenție autohtonă, iar istoria și varietățile o fac de neînlocuit. Cea mai simplă variantă presupune ceapă călită într-o lingură de untură, se adaugă boia, se pune și carnea și se călește alături de acestea. Se acoperă totul până își lasă carnea zeamă, apoi se mai pune un morcov, apă, cât să acopere totul și la foc mic sau în cuptor. Până când este gata, se condimentează neapărat cu sare și piper. În varianta englezească se adaugă câteva ingrediente, dar nimic nu se schimbă fundamental. În loc de apă, peste carnea călită se adaugă supă de vită și bere neagră. Totul fierbe la foc mic în cuptor să fie. Unii spun că istoria tocăniței este veche, de 7-8 mii de ani, și se bazează pe rețetele similar descoperite de arheologi. Triburile amazoniene, de exemplu, obișnuiau să folosească învelișul tare al scoicilor ori moluștelor pentru a prepara această tocană. Publicația online Real on History menționează că rețeta străveche apare și în

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

obicei interesant, deși localizat, este cel numit Borșul de Pețit, întâlnit în unele sate din Moldova la sfârșit de august. Când postul Sfintei Mării se încheia pe 15 august, începea sezonul nunților de toamnă. Tinerii care se logodeau vara urmau să se căsătorească după Sfânta Mărie, iar mamele soților se întâlneau în ultima săptămână din august pentru a prepara împreună borșul pentru nuntă. Borșul era și este un element esențial în bucătăria tradițională și simbolic, un ingredient al comunității. Astfel, două femei, soacra mare și soacra mică, se adunau într-o gospodărie și, ajutate de rude, pregăteau o putină mare de borș acru care urma să fie folosit la ciorbele ce se vor servi la masa mare a nunții. În timp ce amestecau huștele, adică tărâțele fermentate cu apă fierbinte, într-un vas mare de lut glazurat, căci borșul adevărat se clocotește cel mai bine în ceramică, femeile cântau încetişor și rosteau urări pentru viitorii miri. Cum fierbe borșul în putină, așa să clocotească dragostea în inimă. Acest ritual nu era neapărat unul oficial sau general răspândit, dar este un exemplu de cum un produs alimentar devine pretext ceremonial. Borșul proaspăt acrișor simboliza viața nouă ce urma să înceapă pentru tinerii însorăței, iar pregătirea

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că guvernul care va veni în toamna acestui an va fi pus în situația să scadă deficitul, să asigure o creștere de pensii și de salarii rezonabilă, ceea ce nu este foarte ușor, iar adoptarea unei legi a salarizării vine să sprijine acest demers și să asigure evitarea unor presiuni puternice pe care le-am avut în anii electorali, în anii 2023-2024 și care pot reapărea din nou între 2027 și 2028. Nu putem să depășim procentul din produsul intern brut care este dat de cheltuielile cu salariile publice. Astăzi avem un procent de 8,1% din PIB, în 2024 am ajuns la 9,4% și angajamentul României este că vom reduce aceste cheltuieli până în 2030 la 7,9%. Deci putem să avem un fond total de salarii în sectorul public care să se situeze între 7,9 și 8,1%, ceea ce înseamnă că la estimările de creștere a produsului intern brut pe anul viitor ar însemna o sumă de maxim 11-12 miliarde de lei, a spus premierul interimar despre legea salarizării. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.900 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.200 de fapte contravenționale, iar 518 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 454 de acțiuni și au intervenit la 3.927 de evenimente, dintre care 3.394 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 52 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.253 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 4 milioane de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 128 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 518 permise de conducere, dintre care 166 pentru viteză și 70 pentru alcool. Au fost retrase și 334 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Anul 2027 ar putea fi cel mai cald înregistrat vreodată. Fenomenul El Niño este aproape de un record istoric. Fenomenul climatic din acest an ar putea fi cel mai intens înregistrat vreodată, amenințând să provoace condiții meteorologice extreme la nivel global și să facă din 2027 cel mai cald an înregistrat vreodată. Acest fenomen temporar, amplificat de încălzirea globală provocată de activitățile umane, va oferi o imagine a temperaturilor la care lumea se poate aștepta în mod regulat până la sfârșitul anilor 2030, potrivit experților, scrie agenția AFP. El Niño este o variație naturală a climei care determină creșterea temperaturilor de la suprafață și estul Oceanului Pacific Ecuatorial. Acesta apare atunci când vânturile de est, care în mod normal rețin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar și le permit acestora din urmă să revină la suprafață și să se deplaseze către est. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită a realizării noastre de mâine va fi îndoielile noastre de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și

În ultima oră de emisie aici la Jurnalele de Weekend ne propunem să vă ținem companie cu muzică frumoasă și să descoperim România noastră de 10. La Băile Herculane ne oprim, o stațiune plină de mister și istorie, cunoscută încă de pe vremea romanilor care au semnat actul de naștere. În anul 153 după Hristos, stațiunea Băile Herculane a cunoscut prima sa perioadă de înflorire în secolul al XIX-lea, în perioada Imperiului Austriac, iar împăratul Franz Joseph o numea Perla Europei. Apele termale sunt cele care au dus

În ultima oră de emisie, dragi prieteni, am păstrat și rubrica Jurnal de actor. Sebastian Papaiani, cu siguranță ați auzit de el, s-a născut în 25 august 1936 la Pitești. A jucat în peste 60 de filme, în telenovele, dar și pe scena teatrului, unde a interpretat 10 de roluri. Maestru i-a avut ca partener pe mari actori ai României: Toma Caragiu, Amza Pelea, Dem Rădulescu, Colea Răutu și Ion Besoiu. Între rolurile interpretate și care au intrat în legendă se află Plutonier Căpșună în seria Brigada Diverse, Alecu în Astă seară dansăm în familie și Păcală în filmul lui Geo Saizescu cu același nume. Pe scena teatrului a interpretat roluri precum Regele Salemului în Alchimistul și bătrânul actor comic. În ultimii ani a jucat și în telenovele românești Numai Iubirea, Lacrimi de Iubire și Daria, Iubirea Mea. La 17 ani s-a angajat contabil la un oficiu farmaceutic și a jucat teatru de amator, fiind îndrumat de fosta Miss România 1936, Crina Cojocariu, care l-a determinat să treacă peste multe obstacole și să devină actor. În 1963 a debutat în comedia regizorului Geo Saizescu, Un surâs plin de vară. Cei mai buni actori sau cei mai buni prieteni a lui Sebastian Papaiani au fost Ștefan Bănică și Ștefan Iordache, Draga Olteanu Matei și Stella Popescu. Sebastian Papaiani a fost decorat în 13 decembrie 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler alături de alți actori. Dacă joci rolul unui rege când te duci la piață să iei legume, nu te poți comporta ca un rege. Tocmai asta este arta. Arta înseamnă să minți frumos, atât de frumos încât să se apropie de realitate, spunea Sebastian Papaiani despre rolurile jucate.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

puteau lipsi manierele de weekend, nu vizitați niciodată pe cineva fără să-l anunțați în prealabil. Nu uscați niciodată o umbrelă deschisă, nici la birou și nici acasă la cineva. E bine să strângeți umbrela și să agățați această umbrelă de un suport pentru umbrele sau de un cârlig. Nu așezați o geantă de mână în poală sau pe scaun. O geantă mică poate să stea pe masă. O geantă de mână trebuie agățată de spătarul scaunului, iar servieta trebuie să stea pe podea. Sacoșele de plastic trebuie folosite doar atunci când mergem la cumpărături. Vestimentația pentru casă trebuie să consta în pantalon și un plover, nici de cum pijama. Atunci când copilul se mută în camera lui, bate întotdeauna la ușă înainte de a intra acolo. Îl vei învăța să procedeze la fel când va intra în camera ta. O femeie poate purta pălărie și mânuși în interior. Numărul total al accesoriilor pe care le poți purta nu trebuie să depășească 13. Cu cât te apropii mai mult de seară, cu atât bijuteriile pot fi mai scumpe. În trecut, diamantele erau dedicate doar femeilor măritate și erau purtate doar seara. Dacă o femeie invită un partener de afaceri într-un restaurant, ea plătește consumația.

La minutul de sănătate încercăm să aflăm de ce simțim nevoia de a mânca dulciuri. Potrivit experților, suntem programați genetic să ne placă gustul dulce. Însă, dincolo de asta, carbohidrații stimulează eliberarea de serotonină, substanță care se ocupă de starea de bine. Deși necesarul zilnic pentru un bărbat este de 9 lingurițe de

cantitatea ingerată. Un aliment sănătos, precum banana, poate fi combinată cu un sos de ciocolată care ne va domoli pofta de dulce sau pofta de chipsuri. O putem păcăli mâncând niște nuci. Opriți dintr-o dată consumul de dulciuri, deși este dificil, pare cel mai eficient mod de a scăpa de pofta de dulciuri. Se consideră că cele mai grele sunt primele 3 zile. Un alt truc care s-ar putea să meargă, mestecați gumă, înlocuiți o prăjitură sau o gustare dulce cu mestecatul unei gume. Aceasta, din urmă, având mai puține calorii. Faceți o scurtă plimbare, schimbarea decorului ajută la mutarea gândurilor în altă parte, astfel veți uita pe moment și de dulciuri. Puteți mânca dulciuri atâta vreme cât sunt consumate în cantitate mică, de aceea este recomandat să fie de bună calitate.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

2026 a venit timpul, dragi prieteni, și pentru rămas bun. Octavian Paller spunea că noi suntem ca un cântec. Un cântec nu se poate cânta niciodată de la sfârșit spre început. Trebuie să-l cânti întotdeauna îndreptându-te spre sfârșit. Final de călătorie, dragii mei, 4 ceasuri bune s-au finalizat așa cum ne-am dorit. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept și mâine pe frecvența potrivită de la ora 13 la Clubul de Vară. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumos!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea integrității se întoarce în Parlament după decizia Curții Constituționale a României. Amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz este constituțional. Curtea Constituțională a României și-a motivat decizia pentru legea integrității. Magistrații susțin că amendamentul care l-ar costa mandatul pe Dominic Fritz este constituțional pentru că fapta produce efecte chiar dacă a avut loc înainte de intrarea în vigoare a legii. 3 judecători ai curții au votat împotriva deciziei. Chiar dacă susțin transparența și integritatea, magistrații au decis și că noile declarații de interese financiare nu pot fi făcute publice. Legea prevede că cei care sunt găsiți definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul în curs și 3 ani nu mai pot ocupa o funcție sau demnitate publică. Prevederea li s-ar aplica și celor cărora nu li s-a împlinit termenul de 3 ani de interdicție, adică inclusiv lui Dominic Fritz. Sindicatul din finanțe susține noua lege a salarizării spre deosebire de altele din sistemul bugetar. Proiectul legii salarizării bugetarilor în ultima sa formă este favorabil finanțiștilor și trebuie promovat și votat de Parlament, a transmis biroul executiv al Sindicatului din finanțe publice, SINDFISC. Potrivit unui comunicat al organizației, niciun angajat din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor nu va avea venitul salarial diminuat. Sub nicio formă nu se confirmă afirmațiile irresponsabile, potrivit cărora unii angajați ar urma să piardă 3.000-4.000 de lei, afirmații care au generat și încă produc nedumerire în rândul finanțiștilor și al opiniei publice cu privire la nivelul real al salariilor din sistem. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. La nivel național, aproximativ 2.900 de poliții și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 473 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7.055 de autovehicule și legitimate 11.768 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.355 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 74 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 238 de permise de conducere, dintre care 26 pentru alcool și 85 pentru viteză. Totodată au fost retrase 132 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă Culturmedia respinge grilele de salarizare propuse pentru personalul de execuție din muzee, susținând că acestea, în loc să repare inechitățile acumulate în anii întregi de subfinanțare, le consolidează și le transformă în politică de stat. Nivelul studiilor, complexitatea activității, experiența și răspunderea pentru bunuri culturale de neînlocuit sunt tratate ca și cum nu ar avea nicio valoare. Muzeele constituie, administrează, cercetează, conservă, restaurează și pun în valoare patrimoniul cultural în scopul cunoașterii, educării și recreării. Este inacceptabil ca valoarea unui specialist să depindă de instituția în care lucrează sau de autoritatea care o finanțează. Patrimoniul nu devine mai puțin valoros pentru că se află într-un muzeu județean sau municipal, iar competența unui muzeograf, restaurator, conservator, arheolog ori bibliotecar nu poate fi plătită în funcție de adresa instituției, se explică într-un comunicat al Federației Sindicale. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu 13,9% ca serie brută și cu 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în primele 6 luni ale anului față de perioada similară anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Avansul lucrărilor de construcții pe serie brută a fost generat de lucrările de construcții noi, cu un plus de 16,4%, lucrările de întreținere și reparații curente, cu plus 10% și lucrările de reparații procentuale cu plus 7,9%. Pe obiecte de construcții s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale, construcțiile inginerești și la clădirile nerezidențiale. Dronele ar putea primi undă verde pe terenurile agricole din Uniunea Europeană. Bruxelles vrea să schimbe regulile vechi de 17 ani. Mai multe drone pe cerul Europei ar putea să nu pară rețeta evidentă pentru obținerea unui consens între miniștrii Uniunii Europene, scrie Politico. Cu toate acestea, eliminarea interdicției de lungă durată privind pulverizarea pesticidelor cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot este partea cel mai puțin controversată a reformei Comisiei Europene privind normele blocului comunitar referitoare la pesticide și o schimbare pe care statele membre ale Uniunii Europene o solicită de ani de zile. Deși dronele tind să aibă conotații negative, având în vedere utilizarea lor letală în războaie sau încălcările repetate ale spațiului aerian de la granițele estice ale Uniunii Europene, misiunea lor nu trebuie să implice neapărat distrugere. În prezent, fermierii nu pot folosi dronele efectiv, cu excepția unor situații foarte specifice. Acum, Bruxelles vrea să schimbe acest lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Suntem făcuți înțelepți nu prin amintirea trecutului nostru, ci prin responsabilitatea pentru viitorul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. De

0: Matinal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă că Ministerul Muncii nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță. Aceștia au transmis un ultimatum Ministerului Muncii susținând că serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanța neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății propuse și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România a fi introduse în proiectul de salarizare, începând din perioada următoare, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de Federație ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale până la obținerea prevederilor agreate de Ministerul Sănătății și introducerea lor în proiectul de lege, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța din România. În perioada 10-16 august, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1831 de sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate 267 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 167 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 23 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 364 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 12 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 79 de permise de conducere, dintre care 26 pentru viteză și au retras 119 certificate de înmatriculare, fiind constatate 8 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne și în luna septembrie mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în restul teritoriului ele fiind apropiate de cele normale. Ploile vor fi deficitare, în special în vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, estimările meteorologice pentru 4 săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze de Medie Durată. În săptămâna 24-31 august, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților oriental și meridional, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Funcția educației este de a învăța pe cineva să gândească intensiv și să gândească critic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 24-26 august, a anunțat președintele Camerei Superioare a Parlamentului Mircea Brudean într-o postare pe pagina sa de Facebook. Conform acestia, printre proiectele importante care vor fi dezbătute este și cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Legea hidrogenului figurează explicit pe lista formelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR, depusă recent de România, care emisă financiară este de 2,84 de miliarde de euro. Vor mai fi și alte proiecte importante și urgente care vor fi dezbătute. Pentru unele dintre acestea, Senatul fiind camera decizională. Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic începând de luni o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică din Banca Națională a României, a declarat că se continuă inovarea în domeniul numismaticii românești. Va fi lansată o monedă cu adevărat deosebită. Cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării. Totodată, această emisiune numismatică deschide seria Pictor Român dedicată unor mari nume ale artei românești. Despre Tonița se pot spune multe. A fost una dintre personalitățile importante ale modernității artistice românești interbelice, profesor, rector, cronicar și caricaturist. Născut la Bârlad în 1886, a studiat la școala de Belle Art din Iași, iar ulterior și-a continuat formarea artistică la München și a petrecut o perioadă la Paris. Prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar în termen real, creșterea a fost aproape anulată de inflație, iar tranzacțiile au scăzut. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu peste 10% peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut. Creșterea este vizibilă în cifre nominale, dar imaginea se schimbă atunci când prețurile sunt raportate la inflație și la evoluția veniturilor. Ajustate cu inflația, prețurile locuințelor au scăzut ușor, cu aproximativ 0,4% față de trimestrul 2 din 2025. Prețurile au crescut aproape în același ritm cu inflația. Raportate la evoluția salariului mediu net, prețurile au scăzut cu 2,4%, ceea ce indică o recuperare a veniturilor în raport cu prețurile locuințelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este recompensa pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat atunci când ai fi preferat să vorbești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: despre prietenie. Prietenii sunt familia pe care o alege.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. We'll be right back.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a respins ipoteza conform căreia, în cazul în care nu va fi adoptată legea salarizării, se vor face economii pentru anul viitor. El a subliniat că legea va corecta o serie de inechități. Din păcate, nu se vor face economii pentru că niciun guvern care va veni nu va putea să facă o indexare de salarii. De 2 ani, salariile în sectorul public sunt plafonate, inflația afecta puterea de cumpărare. Deci, vom ajunge tot acolo, dar vom pierde niște bani. În schimb, apropo de echitate, cei care au astăzi salarii foarte mari vor avea și mai mari, cei care au mai mici vor avea ceva mai mari, dar inechitățile vor fi și mai mari și nu se rezolvă această situație, a spus Ilie Bolojan. El a subliniat că în urma aplicării legii nu va scădea niciun venit, însă nu vor mai crește salariile din sectorul public, care au ajuns la un nivel mult mai mare decât cel normal. Astfel, cei care vor avea salariile plafonate sunt cei care în ultimii ani au beneficiat de venituri mult mai mari decât alte categorii de personal bugetar. România are 9753 de kilometri de cale ferată epuizată, iar guvernul promite recuperarea restanțelor în următorii 5 ani. Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, un document care stabilește reînnoirea infrastructurii și recuperarea restanțelor acumulate în ultimii 35 de ani în doar 5 ani. Strategia elaborată la inițiativa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pornește de la o situație dificilă a rețelei feroviare. Potrivit guvernului, subfinanțarea constantă a infrastructurii a dus la acumularea unor întârzieri majore în lucrările de întreținere, reparații și modernizare. Trebuie precizat că această reuniune are loc în contextul în care, în urmă cu câteva zile, sindicaliștii avertizaseră că CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cele mai mari 5 despăgubiri plătite în primele 3 luni ale acestui an în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei, relevă o situație întocmită de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Fenomenele meteorologice severe au devenit o prezență constantă în România. De la un an la altul, episoadele de vijelii și ploi torențiale sunt tot mai intense, iar costurile necesare pentru aducerea unei locuințe la starea inițială devine o adevărată povară. Bilanțul primelor 3 luni ale acestui an vine să confirme aceste lucruri. Astfel, cele mai mari 5 despăgubiri plătite în acest interval de timp în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei. Suma reflectă amploarea distrugerilor pe care fenomenele meteo extreme le pot produce într-un timp foarte scurt. Se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale ale societăților de asigurare și reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federațiile sindicale din învățământ anunță că refuză categoric prevederile legii salarizării unitare, considerând că forma cea mai recentă prezentată de Ministerul Muncii este o sfidare directă la adresa salariaților din sistem. Sindicaliștii din educație le cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. Acest ultim proiect propus de executiv nu ține cont de actele normative adoptate și asumate de statul român în urma grevei generale din anul 2023. Promisiunile făcute atunci pentru a debloca situația provocată de acțiunile de protest și documentele oficiale pe care și-au pus semnătura oficială ai României sunt acum călcate în picioare, dovedind o lipsă cronică de onestitate și de respect din partea statului român față de corpul profesoral. Se arată într-un comunicat transmis de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Sindicatele le cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. În perioada 7-20 august, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 43 de acțiuni operative, dintre care 17 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 220 de percheziții domiciliare și 10 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 151 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 131 de persoane. De asemenea, au fost emise 61 de ordonanțe de reținere și 31 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 9 persoane, a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 3,8 kg de cannabis, 2 culturi cu 108 plante de cannabis, 2 kg de heroin și peste 2,2 kg de alte substanțe cu efect psihoactiv. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 12 grindere, 6 cântare de precizie, 3 arme letale, 182 de telefoane mobile, 20 de sisteme informatice, 55 de medii de stocare, 563.952 de lei, 48.205 euro și 9.905 lire. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un număr de 4.677.789 de pensionari erau înregistrați la finele lunii iulie în România, cu 1.003 mai puțin comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.785 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,025 de miliarde de lei. Din numărul total de pensionari, 509.062 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 711 lei. Potrivit statisticilor Casei Naționale de Pensii Publice, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.780.494 de persoane, în timp ce pensia medie a fost de 3.117 lei. Pensia anticipată au primit în iulie 59.589 de persoane, iar pensia medie a fost de 2.443 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul care mută o munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scad unele presiuni asupra inflației, dar vor veni alte scumpiri. Inflația ar urma să intre pe o pantă descendentă în perioada următoare, odată cu epuizarea efectelor scumpirilor la energie. Banca Națională a României avertizează însă că presiunile asupra prețurilor nu dispar, iar gazele naturale și polițele RC ar putea aduce noi scumpiri. Rata anuală a inflației se va situa, potrivit noilor prognoze, la 6,1% în decembrie, față de nivelul de 5,5% estimat anterior, și se va reduce la 3,4% în decembrie 2027 și la 2,8% în iunie 2028, comparativ cu valorile de 2,9% respectiv 2,7% anticipate în mai pentru finele anului 2027 și pentru luna martie 2028, arată minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Codul urbanismului vizează o abordare preventivă bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, dar și dezvoltarea sustenabilă a localităților, a transmis Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Legea a fost elaborată de minister la propunerea guvernului. Prevederile actului normativ intră în vigoare în această perioadă. Prin noile reglementări au fost puse bazele unei reforme care schimbă modul în care este privită dezvoltarea localităților. Siguranța construcțiilor trebuie urmărită pe întreaga lor durată de viață, iar dezvoltarea urbană trebuie să însemne mai mult decât noi suprafețe construite. Avem nevoie de infrastructură, mobilitate, spații verzi și servicii publice care să crească în același ritm cu localitățile unde trăim, a declarat ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo. Noile reglementări urmăresc o abordare preventivă bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, responsabilizarea administratorilor și planificarea dezvoltării localităților în raport cu nevoile reale ale comunităților. Românii au redus consumul de medicamente și suplimente, au început să nu mai creadă în absolut orice supliment vindecător. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. Oamenii au început să nu mai creadă în absolut orice supliment vindecător de toate, nu prea mai sunt dispuși să cumpere orice. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie au scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă. În schimb, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariile la stat vor rămâne înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări la un deficit de peste 60%. Datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din produsul intern brut, iar în aceste condiții, cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Este vorba și despre cele referitoare la programul de reducere a ponderii datoriei publice în produsul intern brut și înghețarea cheltuielilor salariale și de asistență socială, arată o informare transmisă de guvern. Ministerul Finanțelor precizează că, potrivit datelor Eurostat publicate la 21 iulie, datoria publică a României, calculată conform metodologiei europene, reprezenta 60,1% din produsul intern brut la sfârșitul primului trimestru al anului. Ieri a fost o zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 37 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Prahova, Salvamont Bihor, Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Cluj. În cazul acestor intervenții au fost salvate 36 de persoane. Dintre acestea, 14 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță Smurt sau Salvamont pentru transport la spital. Alte două persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurt și transportate la unități medicale. S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Poliția de frontieră atrage atenția că la sfârșitul lunii august traficul la graniță se intensifică, având în vedere că vacanțele se termină, iar oamenii se întorc acasă sau pleacă la muncă. În această perioadă se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare în cooperare cu autoritățile. Cele mai aglomerate puncte de frontieră sunt Halmeu, Țiret și Isaccea la ieșirea din țară, iar la intrare Isaccea, Stânca Sirez, Sighetu Marmației și Halmeu. Călătorii sunt sfătuiți să își planifice traseul în funcție de valorile mai reduse de trafic. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie, să consulte aplicația Trafic Online și să își planifice traseul înainte de plecare. De asemenea, în perioadele aglomerate ar trebui să fie luată în calcul utilizarea unor puncte de frontieră alternative. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prin perseverență, mulți oameni obțin succesul din ceea ce părea destinat să fie un eșec sigur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre drum. Nu drumul te schimbă, ci ceea ce înveți pe parcurs.
1: Ne-am închis în casă și-mi convine. Cred că ne-am îndrăgostit. Știi, așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea. Simți o rame ție pe buze și pe umeri.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Ascultați Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că guvernul care va veni în toamna acestui an va fi pus în situația să scadă deficitul, să asigure o creștere de pensii și de salarii rezonabile, ceea ce nu este foarte ușor, iar adoptarea unei legi a salarizării vine să sprijine acest demers și să asigure evitarea unor presiuni puternice pe care le-am avut în anii electorali, în anii 2023-2024 și care pot reapărea din nou între 2027 și 2028. Nu putem să depășim procentul din produsul intern brut care este dat de cheltuielile cu salariile publice. Astăzi avem un procent de 8,1% din PIB, în 2024 am ajuns la 9,4% și angajamentul României este că vom reduce aceste cheltuieli până în 2030 la 7,9%. Deci putem să avem un fond total de salarii în sectorul public care să se situeze între 7,9% și 8,1%, ceea ce înseamnă că la estimările de creștere a produsului intern brut pe anul viitor ar însemna o sumă de maxim 11-12 miliarde de lei, a spus premierul interimar despre legea salarizării. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.900 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.200 de fapte contravenționale, iar 518 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 454 de acțiuni și au intervenit la 3.927 de evenimente, dintre care 3.394 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 52 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.253 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 4 milioane de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 128 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 518 permise de conducere, dintre care 166 pentru viteză și 70 pentru alcool. Au fost retrase și 334 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Anul 2027 ar putea fi cel mai cald înregistrat vreodată. Fenomenul El Niño este aproape de un record istoric. Fenomenul climatic din acest an ar putea fi cel mai intens înregistrat vreodată, amenințând să provoace condiții meteorologice extreme la nivel global și să facă din 2027 cel mai cald an înregistrat vreodată. Acest fenomen temporar, amplificat de încălzirea globală provocată de activitățile umane, va oferi o imagine a temperaturilor la care lumea se poate aștepta în mod regulat până la sfârșitul anilor 2030, potrivit experților, scrie agenția AFP. El Niño este o variație naturală a climei care determină creșterea temperaturilor de la suprafață și estul Oceanului Pacific Ecuatorial. Acesta apare atunci când vânturile de est, care în mod normal rețin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar și le permit acestora din urmă să revină la suprafață și să se deplaseze către est. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită a realizării noastre de mâine va fi îndoielile noastre de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă Culturi Media respinge grilele de salarizare propuse pentru personalul de execuție din muzee, susținând că acestea, în loc să repare inechitățile acumulate în anii întregi de subfinanțare, le consolidează și le transformă în politică de stat. Nivelul studiilor, complexitatea activității, experiența și răspunderea pentru bunuri culturale de neînlocuit sunt tratate ca și cum nu ar avea nicio valoare. Muzeele constituie, administrează, cercetează, conservă, restaurează și pun în valoare patrimoniul cultural în scopul cunoașterii, educării și recreării. Este inacceptabil ca valoarea unui specialist să depindă de instituția în care lucrează sau de autoritatea care o finanțează. Patrimoniul nu devine mai puțin valoros pentru că se află într-un muzeu județean sau municipal, iar competența unui muzeograf, restaurator, conservator, arheolog ori bibliotecar nu poate fi plătită în funcție de adresa instituției, se explică într-un comunicat al Federației Sindicale. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu 13,9% ca serie brută și cu 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în primele 6 luni ale anului față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Avansul lucrărilor de construcții pe serie brută a fost generat de lucrările de construcții noi, cu un plus de 16,4%, lucrările de întreținere și reparații curente, cu plus 10% și lucrările de reparații procentuale cu plus 7,9%. Pe obiecte de construcții s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale, construcțiile inginerei și la clădirile nerezidențiale. Dronele ar putea primi undă verde pe terenurile agricole din Uniunea Europeană. Bruxelles vrea să schimbe regulile vechi de 17 ani. Mai multe drone pe cerul Europei ar putea să nu pară rețeta evidentă pentru obținerea unui consens între miniștrii Uniunii Europene, scrie Politico. Cu toate acestea, eliminarea interdicției de lungă durată privind pulverizarea pesticidelor cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot este partea cel mai puțin controversată a reformei Comisiei Europene privind normele blocului comunitar referitoare la pesticide și o schimbare pe care statele membre ale Uniunii Europene o solicită de ani de zile. Deși dronele tind să aibă conotații negative, având în vedere utilizarea lor letală în războaie sau încălcările repetate ale spațiului aerian de la granițele estice ale Uniunii Europene, misiunea lor nu trebuie să implice neapărat distrugere. În prezent, fermierii nu pot folosi dronele efectiv, cu excepția unor situații foarte specifice. Acum, Bruxelles vrea să schimbe acest lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Suntem făcuți înțelepți nu prin amintirea trecutului nostru, ci prin responsabilitatea pentru viitorul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă că Ministerul Muncii nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță. Aceștia au transmis un ultimatum Ministerului Muncii, susținând că serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanța neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății propuse și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, a fi introduse în proiectul de salarizare, începând din perioada următoare, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de Federație ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale până la obținerea prevederilor agreate de Ministerul Sănătății și introducerea lor în proiectul de lege, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța din România. În perioada 10-16 august, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1831 de sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate 267 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 167 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 23 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 364 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 12 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 79 de permise de conducere, dintre care 26 pentru viteză și au retras 119 certificate de înmatriculare, fiind constatate 8 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne și în luna septembrie mai ridicate decât cele specifice perioade, în special în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în restul teritoriului ele fiind apropiate de cele normale. Ploile vor fi deficitare, în special în vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, estimările meteorologice pentru 4 săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze de Medie Durată. În săptămâna 24-31 august, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților oriental și meridional, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Funcția educației este de a învăța pe cineva să gândească intensiv și să gândească critic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 24-26 august, a anunțat președintele Camerei Superioare a Parlamentului Mircea Brudean într-o postare pe pagina sa de Facebook. Conform acestia, printre proiectele importante care vor fi dezbătute este și cel privind integrarea hidrogenului